fat o beul ni jotiya yakka yakka te ko rom ni be mi gi ci ngam e kwa yu gi ni te kede a to pe assembly o yo be gila jo gormeti ko gero kan ni ja ge cel lu woni tuir wor piye ji yame ti a ding dongo a be ni de firwa de tuma bor mo xani jare ke legu chona chona ja war yo ke ken meu dik ame wel ma war ya bir won ko bi me a pacha brosa ke chu bi o chona ye lu ke joy ci pan o bi je bi chop me wes la pasure en pi me